mu ta re tan ma bo ko cho kha ba ka thi wa si ja ka na ka thi wa si ma bo ko cho kha ba